0: Lavender.
1: Nu văd că ai bătut. La ce mai te
0: rog? La bătut mai la vâș. Adică, tu nu mă înțeleg cât tu de nu.